0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 9, u Doboju 10, u Sarajevu, Bijeljini i Tuzli 11, u Zenici 12, u Mostaru 14, u Trebinju 15, a u Neumu 16 stepeni. Kada riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjače Peking i Sidney sa 27 stepeni. U Madridu i Tokiju je 20, u Atini 17, u Parizu, New Yorku i Torontu 16, u Rimu 15, u Londonu 13, u Stockholmu 12, u Moskvi 10 i u Beču 9 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše, tokom dana očekuje se i smanjenje oblačnosti. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 15 i 21, u Hercegovini do 24 stepena. Vrijeme sutra, nedjelja, 27. septembar, bit će pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini oko 15, a najviša dnevna od 19 do 24, u Hercegovini do 27 stepeni. Ponedjeljak 28. septembar bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini do 15, a najviša dnevna od 20 do 27 stepeni. I tu je prognoza za utorak 29. septembar bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 6 do 12, u Hercegovini do 15 i najvišom dnevnom od 20 do 27 stepeni.
2: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: 4. Volkswagen.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.